0: Тор такси абламетнинг авазлик учори.
1: Ҳидоят қил, жолоучи ҳам буламикан. Инжили худо адам йўқ, худо худо адам йўқ. Аркина.
0: Вой, қанда гап оп кетти бу тор такси абламет. Болди қоқинда ишласан бўлайверди. Техи йинимда адам бўлса шунда хатиржам ишлайми. MG данлиқдим, йўллар раван дейди. Болди, раҳмат. Амин гулада. Болды, болды. Амин гулада. Абайкы. Достырымызды аңлап буламай қалды, ә?